Ja sam započeo jedan proces snimaka dijela Johana Sebastiana Bacha, obzirom da Bach naravno nije pisao za gitaru, jer gitara u tom periodu kad je on pisao nije postojala. Postojala je lauta. Jako malo nešto tog opusa za lautu je napisao. Reći ću vam tačno, to ću sam ih sve snimio, 88

0: Zato što je bio rat, jel?
1: Tako je, da. Tako je. Ali eto, u svemu tome je bilo nešto što je lijepo, vi ste prva osoba koja mi je stavila harmonku u ruke, ono, hajde, kaj je školski, tako da, to je meni ostalo toliko
0: osjećaj. A vi sad radite sa djecom, jel?
1: Jest, sad sam ja baš upravo na tom mjestu i stavljam djeci harmonku prvi put.
0: Da li ta mala Raja zna za festival Iliđa?
1: Pa, ne znaju baš svi, ali neki vjerovatno znaju.
0: A kroz obrazovanje, da li osim onog što je školsko gradivo, vi njima predstavljate i Sevda, Sevdalinku?
1: Da,
0: ima li tog interesa?
1: Da, da, ima. Ima, naravno. Čak i roditelj to ono malo ovako više pitaju, može li on neku narodnu, može li on nešto da ne bude to sad neki moca.
0: Da, da. Hvala, Elise.
1: Ništa, vidimo se.
0: Amar Češljar.
2: Poštovanje, kako ste? Pozdrav svima.
0: Autor pjesme koju pjeva Aldijana Tuzlak Večar.
2: Tako je, Dan dva.
0: Ima li još neka pjesma?
2: Trenutno za ovaj festival, za ovu godinu, samo je znači ova pjesma. Počastovan sam, jel ovo ipak veliki festival s ogromnom tradicijom, tako da veoma mi je drago. Pa eto, pružila nam se prilika ovaj put da se upišemo i na taj način, pa Aldijana je tu onako, mislim, nju sam izabrao, ajde što smo prijatelji privatno, što sarađujemo odavno. Ali i na ovaj način ja mislim da je ona pravi izbor za ovu situaciju, jer ipak ona u sebi nosi taj sevdah još od djetinjstva i jedna je od rijetkih koja to pjeva, izvodi na pravi način.
0: Ja znam ko je Amar Češljar, ali nek publika sazna, slušateljstvo.
2: Pa šta da kažem, konkretno muzičar, instrumentalista, bubnjar, perkusionista.
0: Ima li iko na sceni koga niste pratili?
2: Pa iskreno nema.
0: Od Dine pa nadalje.
2: Mada, svi su tu, svi su bili, cijeli život nekako sam u tome i ne znam, svi su na neki način željeli da sam ja tu i eto, kad god mogu, kad se pruži prilika, kad uslovi odgovaraju, naravno, tu sam.
0: Hvala lijepo, ja samo mogu reći sretno vama kao autoru i Aldijani kao osobi koja će donijeti tu pjesmu i možda bude prilike da razgovaramo i poslije nastupa.
2: Važi, hvala vam puno, čast nam je, prijatno.

0: Nagradu za najbolji aranžman na Festivalu narodne muzike Ilidžo 2025. dobio je Ama Češljar za pjesmu Dan 2 koju je interpretirala Aldijana Bečar Tuzlak. Amare.
1: Evo, šta da kažem, počastovan, iznenađen, ipak evo, kao što sam ranije spominjao, prestižni festival, jel, tradicionalni tolike godine, tako da zaista biti ovdje, a ne samo nešto, jel, kao osvojiti čast.
0: Ali vi ste bili večeras maksimalno angažovani na sceni.
1: Pa jest, bilo je onako malo strpljujući, generalno, jel, pripremamo ovo malo duže, tako da bili smo na visini zadatka.
0: Mogu da prenesem utiske i ocjene učesnika, čestitaju zaista, bili ste izvanredni, kažu orkestar je wow.
1: Nadam se da su prezadovoljni.
0: Dobro, Amar, evo ovo prvo nekako iskustvo na festivalu Ilidža, autorsko.
1: Pa jest, što se tiče autorstva, da.
0: Je li to sad vjetar u leđa da se ide dalje?
1: Pa vidjet ćemo, ja generalno imam nekih kompozicija već i ranije za one koji ne znaju, većina znaju, tako da pa vidjet ćemo, jel, šta nosi dan i noć.
0: Sigurno je uspjeh doprinio Elvis Bečar koji je svirao harmoniku
1: pa
0: i pratio
1: naravno,
0: svoju suprugu.
1: Moj veliki prijatelj je Aldijana i Elvis, mislim nisam je odabrao, ne samo što smo, jel, prijatelji, nego što stvarno interpretator, jel, Elvis na svom instrumentu, Aldijana kao vokal. Stvarno, zaista su ono što sam i mislio, jel, da će donijeti ovoj pjesmi. Eto, nadam se da su to, jel, žiri i publika prepoznali na neki način. Tako da, mislim da će pjesma i volio bi da i zaživi i nakon festivala, jel.
0: Impresije. Elvisove. Elvisa svirao harmoniku, bilo je hladno, jel da, Elvis?
2: Pa jest, malo je svježe. Nismo očekivali da će ovoliko biti hladno, ali eto, opet smo izdržali, uspjeli iznijeti, jel, ono najbolje što smo mogli dati tom, ono. Šta da kaže, čestitam svom kumu, svom bratu, drago mi je stvarno zbog njega što je to tako. I drago mi je generalno i zbog Kemal Hasan, čovjek, prvi komšija, bukvalno, drago mi je zbog
0: ovo
2: njega.
0: Ovo izgleda isto, sve za komšiluk.
2: Tako da mi je baš je večeras noć bila, ono, da kajem, ispunjavajuća, ono, srećom i nekim zadovoljstvom, tako da baš mi je drago.
0: Hvala lijepo, čestitam još jednom.
2: Hvala vama.
3: BH Radio 1.
0: Ferid Avdić završio svoj nastup, zadovoljan?
4: Zadovoljan.
0: Sa Lepom Đorđević.
4: Dobro je bilo, fina je, pjesma fino je primljena, otpivali smo korektno, ja se nadam da će se svi publici, vidit ćemo.
0: Otkrili ste tajne Ilidže.
4: Da, tajni dvije su davno otkrivene, nego mi smo sad tu pjesmu tako napravili.
0: Dobro, kako sve izgleda ovo?
4: Pa dobro, baš mi se sviđa i scena i i svi su maksimalno dali od sebe. A drago mi je da ima i dobrih kompozicija i kolege učesnici su radili svoje. I ima dobrih pjesama. Pa vidit ćemo na kraju šta će biti, kako će biti. Važno je učestvovati.
0: O, divno, skromno.
4: Šta reći?
0: Dobro. Prvi put na Ilidži Ferid je bio koje godine?
4: 83. godina, sa pjesmom Ljepotica sa Bašaršije, autora Ibre Mankapića, orkestar Ismet Nalabegović Šerbo. I to mi je drago što je Šerbo svirao tad.
0: I može li se napraviti neka uporedba onih vremena?

0: vremena i ovih?
1: Pa evo, vremena se mijenjaju, sve ide, mislim, pola ovih pjesama možda ne bi ni bilo da su ta vremena sad, ko prije. Ali eto, sad.
0: A šta bi bilo? Koje bi pjesme bile?
1: Pa eto, bile bi pjesme malo više u duhu Sevdaha, budem iskren.
0: Da. E tu se uvijek lome i koplja, neko ja. Bi tako, neko bi nešto novo.
1: Ali eto, mi ne odlučujemo o tome, znači to će, ovako će se nastaviti i vrijeme ide dalje.
0: A pjesma Tajne Iliđe, je li ima ona Sevdaha?
1: Ima Sevdaha. Sve još gori od Sevdaha i od uspomena.
0: Ja mislim da Peri Devdi Avdić daje Sevdah toj pjesmi.
1: Jesu. Tačno.
0: Vidjet ćemo šta će biti. Hvala za ovaj razgovor.
1: Hvala lijepo.
0: Voljela bi da čujem i lepu.
1: Sad ćemo je zoveti.
2: BH Radio 1.
0: Evo, Peri dodržao obećanje, doveo nam je Lepo Đorđević. Vi ste završili svoj nastup, je li tako zadovoljni?
3: Jeste prezadovoljna. Počastvovana, srećna, zadovoljna. Nadam se da se i publici dopao nastup. Pesma nada sve.
0: Prošle godine ste također bili, pjevali ste pjesmu Careva Ćuprija.
3: Jeste. I toliko sam lepih prijateljstava na prvom mjestu ostvarila zahvaljujući Liđanskom festivalu i zahvaljujući učešću. Ove godine, malo je nezahvalno dve godine za redom učestvovati na ovako velikoj manifestaciji, na ovako velikom takmičenju pre svega, ali kada vam neko ponudi pesmu poput Tajne Iliđe, rame uz rame sa velikim Feridom Avdićem, pa zaista sebi ne bih oprostila da sam ovako nešto odbila.
0: Malo je hladno večeras.
3: Pa jeste, ali mene drži neki adrenalin, neka pozitivna trema i tako da nije strašno. Sve za ljubav prema pesmi.
0: Evo, lagano se približava kraju dio takmičarski, dakle predstavljanja 15 novih pjesama. Vi ste otpjevali svoju, ne znam koja je ovo po redu. Ne možemo sve da upratimo.
3: Tu je negdje 10. 11. možda, da. Ne znam.
0: Vi ste preslušali sve, bili ste i na probi.
3: Jesam.
0: Izdvajate li neku pjesmu? Možete li izdvojiti?
3: Ove godine smatram, mislim, to je moje sad lično mišljenje, da je konkurencija daleko oštrija od prošlogodišnje, da su pesme daleko, mislim da su ovi kriterijumi koji su malo postavljeni ove godine, da se približimo Sevdahu i da više akcenat stavimo na pravu narodnu muziku, mislim da je urodio plodom i da su pesme daleko ozbiljnije. Imam 4-5 svojih favorita, ne jedan, nego 4-5. Ne mogu da kažem sad da navijam za nekoga posebno, jer kogod da pobedi, ja zaista nemam tu sad, kako da kažem, želju po svaku cenu da plasman bude dobar, nego samo neka pobedi najbolja pesma, eto, to mi je iznad svega.
0: Feri Davdić i Lepa Đorđević osvojili su nagradu stručnog žirija za najbolju interpretaciju. Oni su izveli pjesmu pod naslovom Tajne Iliđe, za koju je tekst napisao Vladimir Mitrović, a muziku i aranžman Slavko Stefanović Slavkoni.

Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radija 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radija 1. Slušate muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

Poštovani slušaoci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve. Marketing BH Radio 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, održavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
3: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: Slovan iz Slovenije, Sporting iz Portugala, El Ahli iz Egipta, nacionalna reprezentacija Katara i domaćin Dobojska Sloga. Posle meča Melzungena iz Sloge, koji će biti odigran od 18 sati i 20 minuta, planirana je ceremonija otvaranja. Već od 21 čas utakmicu će igrati Katar i Grosi Slovan. Iz organizacionog odbora turnira najavljeno je da će se sve utakmice odigrati na poligonu stadiona sportskih igara. Za BH Radio 1, Sandro Linić.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.

E dobro, idemo dalje uz dobre hitove, popravljamo i raspoloženje, ali svakako uz aktuelne priče predlažemo šta to da pratite danas širom Bosne i Hercegovine. Evo u nastavku još jedna, već vam je dobro poznato, to smo u uvodu i rekli, da danas obilježavamo 12. avgust, Međunarodni dan mladih, i širom Bosne i Hercegovine se realizuje niz aktivnosti, što ćemo

0: ljudi u Bosni i Hercegovini, jer želimo da mladi ljudi ostanu u Bosni i Hercegovini, a mi napozivamo svakako sve zainteresovane da vam se danas pridruže o 10 sati i družimo se opet prvom prilikom.
1: Tako je, hvala vam puno, vidimo se.
0: Amina Sadiković u ime M1 prava za mlade bila je u proteklim minutama sa nama.

0: I tako je to kada padaju zvijezde, šta vam to poručuje Bijelo dugme, a ova sjajna pjesma je uvod u našu narednu priču. Ljubitelje astronomije večeras očekuje prava poslastica. U samo, čini mi se, nekoliko sati nebo će ponuditi atraktivne astronomske fenomene, a o tome ćemo govoriti u nastavku sa našim gostom. Zadovoljstvo mi je dobro jutro poželjeti docentu doktoru Nemanji Rakiću, koji nam se javlja sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Njegova uža naučna oblast je astronomija, uključujući astrofiziku i nauku o svemiru. A evo, kažem zvanično, gospodine Rakiću, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo, rekla sam u uvodu, padale su zvijezde sa bijelim dugmetom, a večeras, čini mi se, nekako svi ćemo uperiti naše oči, jel' tako, prema nebu, jer ćemo zaboraviti na tu našu pažnju koju usmjeravamo na visoke temperature i godišnje odmore, nego da je ovo datum koji treba zaista zabilježiti nekoliko atraktivnih astronomskih fenomena. Pa hajde da pojasnimo.
1: Pa jeste, večeras imamo taj maksimum meteorskog broja Perseide, tako da ćemo u

I mi se tako polako krećemo valovima BH Radija 1 u otvorenom studiju, donosimo aktuelne priče, malo čas ste čuli, evo ljubitelji astronomije, večeras očekuje prava poslastica, tri atraktivna astronomska fenomena, dijelimično

0: Pozicija broj 9.
1: Tri izuzetna muzička imena, David Guetta, Teddy Swims i Tones and I, donose single Gone Gone Gone, koji spaja moćnu emociju, zarazan ritam i vokalnu sirovost, kakvu rijetko čujemo u mainstreamu. Guettina produkcija u Gone Gone Gone pulsira energijom i savršeno balansira između melanholije i euforije, dok Teddy Swims donosi svoju prepoznatljivu dubinu i sirovu emociju, a Tones and I unosi osebujnu boju glasa i emotivni naboj. Pratimo David Guetta, Teddy Swims, Tones and I, Gone Gone Gone.

0: BH Radio 1, vaš medijski servis.
1: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: 32. Sarajevo Film Festival na talasima BH Radija 1. Specijal

0: 14 je sati i 10 minuta, slušate Epicentar BH Radija 1. Autoškole i instruktori Tuzlanske regije danas su održali proteste koji su i ranije najavili. Nastoje zapravo pronaći rješenje, odnosno ukazati na problem, kako kažu, u oblasti osposobljavanja kandidata za vozače. Šta je zapravo osnovni problem, šta su prepreke njihovom nesmetanom radu, o tome ćemo u narednim minutama Epicentra. Naša sagovornica Arne Lahatić, sekretar Udruženja autoškola i instruktora Tuzlanske regije. Dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala vama što ste dopustili ovako našli na priliku da oglasimo se javno.
0: Svakako bilježimo sve ono što se zbiva u Bosni i Hercegovini, što je aktuelno, a pogotovo ako su neki problemi u pitanju, rado ih razjašnjavamo i govorimo našim slušalcima o čemu se zapravo radi. Vi kažete da je osnovni razlog protesta zapravo jedan problem koji je nastao nakon uvođenja novog softverskog sistema i načina njegove primjene. E sad, u čemu je zapravo problem sa tim novim softverskim sistemom, kakve on probleme proizvodi u praksi?
1: Evo ovako, što se tiče tog novog aplikativnog sistema, on je uveden samo na području Tuzlanskog kantona. Onog momenta kada je uveden, uveden je bez ikakve, znači uopšte struka nije bila uključena u njegovo stvaranje. I nakon je, kada je ministar donio odluku o obaveznoj primjeni, u vrlo kratkom roku se to odigralo, pa se odluka je donešena 24. 13.5. je uputstvo napravljeno. Kada smo vidjeli uputstvo, onda smo razumjeli zapravo da je uputstvo nije više uputstvo u tehničkom smislu, nego je novi normativni akt koji proširuje obaveze i koji dodaje dodatne obaveze u poslu našem, u cijelom procesu edukacije. Prije svega, sama, znači, ta odluka, odnosno uputstvo, je po našem mišljenju izašla izvan ovlaštenja ministra i izvan okvira zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima i dva prateća pravilnika na nivou države Bosne i Hercegovine. To je bio prvi povod gdje smo mi se obratili, tražili taj pravni osnov i tražili tumačenje, je li, na osnovu čega je sve to onako dovedeno.
0: Da, evo, juče je ministar oglasio se u javnom prostoru, ministar obrazovanja i nauke, je li, Tuzlanskog kantona, Ahmed Omerović, kazao da je zapravo ministarstvo bilo u vrlo čestoj komunikaciji sa vašim predstavnicima, da ste odbili neke, kako on kaže, kompromisna rješenja koja je on imao, i generalni njegov zaključak je da neće doći do promjene ovog sistema. E sad, ja bih voljela, Arnela, zbog naših slušalaca zapravo da mi pojasnimo. Sada, prema ovom novom sistemu, kako izgleda cijeli taj proces od momenta kada neko odluči, je li, da se prijavi da bude kandidat za obuku, je li, za polaganje vozačkog ispita? Šta mu je u tom, je li, cijelom procesu praktično promijenjeno u odnosu na neki prethodni period i šta su zapravo problemi, kako vi kažete?
1: Pa ovako, prije svega, znači, kandidat je nosioc prava i osoba oko koji postoji ovaj uopšte proces osposobljavanja. Ovim uvođenjem aplikativnog softvera oduzeto je pravo kandidatu da sam sebe prijavi na bilo koji dio ispita, nego sve to mora za njega raditi autoškola. Znači, samim tim kandidatima je oduzeto pravo, a autoškolama su proširene te administrativne obaveze. Sav proces obuke ide putem aplikativnog sistema. Do sada su to bili propisani obrasci i sada su to propisani obrasci na nivou, znači, koji su sastavni dio pravilnika Bosne i Hercegovine. Sada se ukidaju takvi obrasci. Sve se radi putem tog aplikativnog sistema, unosi se svaki podatak, unosi se svaki čas i sve ide putem digitalizacije. Naravno, i polaganje ide putem digitalizacije, što nama nema, apsolutno ne predstavlja nikakav problem, jer od početka pokušavaju da predstavi Udruženje autoškola i instruktora kao da je protiv digitalizacije. Nijednog momenta nama je digitalizacija dobro došla, koja nam olakšava posao i koja, naravno, je u skladu sa zakonom. Ovaj puta to se nije desilo. Sve to što mi moramo raditi putem aplikativnog sistema i dalje ostaje da radimo ovim pisanim putem. Znači, tu se ništa nije ni jednog momenta ukinulo.
0: Dakle, naravno, u suštini autoškole su dobile više obaveza administrativnih u odnosu na prije.
1: Tako je. Više administrativnih, znači, obaveza u odnosu na prije, i sad to više, pa to iziskuje ili da zaposlimo još dodatno radnika koji će raditi tu vrstu administracije, ili ne znam, da ovamo trpi ovaj ostali dio posla zbog koga mi i postojimo da bismo se mi bavili takvom administracijom.
0: Evo, pominjala sam da je ministar rekao da je nudio neka kompromisna rješenja. Šta je zapravo on vama predlagao što vam nije bilo prihvatljivo?
1: Nikada nam ništa nije predlagao. Danas se prvi puta desilo da su predstavnici nakon naših zahtjeva, predstavnici su ušli, znači, na sastanak sa ministrom i prvi puta, dva puta smo već tražili lično mene, predsjednika i još jednog člana upravnog odbora, vraćeni smo, nije nam dozvoljeno da uđemo na sastanak sa ministrom. Danas se prvi puta održao sastanak u kome je ministar pod navodne znake ponudio kompromisno rješenje, te nam rekao da ukoliko uđemo u aplikativni softver u narednih 7 dana, on će obezbijediti da uposlenici ministarstva provedu sve te kandidate koji čekaju naše kroz taj sistem i odobrit će im ispit. Naši zahtjevi su bili da se dozvoli, znači, period prilagođavanja, te da se puste oba sistema, neka funkcionišu, pa eto da probamo da otklonimo sve te nedostatke o kojima imamo spoznaje u proteklom periodu, da zajedno radimo na tom softveru. Međutim, ne, ministar izričito je, ono, uslov mu je bio da mi uđemo u taj aplikativni softver, tako da mi to ne smatramo kompromisom nego uvjetom.
0: A što se tiče samog softvera, da li on funkcioniše kako treba ili on ima nekih svojih problema koji otežavaju?
1: Softver ima i tekako problema i mi to znamo i znaju to i uposlenici ministarstva obrazovanja i u uputstvu softveru, pazite, stoji, znači, ukoliko softver ne funkcioniše iz određenih razloga, kandidat se ispituje na način propisan pravilnikom. Pa te vi meni recite sada, ako imaju problemi i moguće ispitati, takav ispit je validan, zašto onda nije validan u ovom procesu nas, autoškola, koji nisu pristupile aplikativnom softveru? I na kraju krajeva kandidati ne smiju trpiti ništa od toga, jer su rokovi od 30 dana koji su propisani po pravilniku da se kandidatu odredi, znači datum ispita, izlaska na polaganje.
0: Nakon obuke, je li tako? Da.
1: Da, nakon osposobljavanja i zvanične prijave, znači postoji 30 dana po pravilniku da se odredi dan ispita, svi rokovi su iz ministarstva, znači oni su prešli svoje rokove i pri, znači, od nekih 30 dana kada ističe, oni nama šalju dodatne akte, ne pozivajući se ni na kakav pravni osnov, da dopunimo sve te prijave dnevnicima rada vozača i instruktora, što uopšte nije propisana dokumentacija za prijavu kandidata po pravilniku.
0: Dakle, onda i kandidati zapravo čekaju duže na sam taj ispit nego što bi trebalo, je li, po pravilniku?
1: Pa već imamo kandidate koji čekaju 2 mjeseca.
0: Vi ste, evo, gospođo Hatić, u svom saopštenju koje ste poslali medijima zapravo rekli da ovim tražite, osim svega ovog što smo do sad rekli, je li, jednak tretman svih autoškola. Da li to znači da nemaju sve autoškole jednak tretman u Tuzlanskoj regiji?
1: Već 2 mjeseca autoškole, neki mali broj, to je bilo 10 na početku od 58 privrednih subjekata je pristupilo aplikativnom softveru, oni su imali povlašten tretman, te su njihovi kandidati koji su prolazili putem, znači, obuku putem softvera i te kako bili, znači, njima su ispiti određeni, završili su vozačke dozvole, sve dok su naši kandidati stavljeni u takozvane, ne znam, sporne, kako to oni nazivaju.
0: Niko, dakle, nije sviju obučio na nekom samom početku, da li su vam date instrukcije ili vam je dat softver pa da se snalazite sami, većina barem autoškola?
1: Pazite, ono što se tvrdi iz ministarstva da smo imali demo verziju prije nekih godinu dana otprilike, rađene su i određene edukacije, na bilo kojoj od edukacija niko nije znao da objasni kako taj softver funkcioniše, pa evo, činjenica vam da smo 10 dana prije primjene softvera dobili posljednje module za određeni dio obuke, mislim da govori dovoljno o tom softveru.
0: Da, evo, gospođo Hatić, vi ste danas protestovali pred ministarstvom od 8 do 10 sati, protestovat ćete i naredna 2 dana u istom terminu, ali na drugoj lokaciji ili ispred zgrade vlade Tuzlanskog kantona. E sad, s obzirom na sve ovo što je ministar Omerović izjavio u javnom prostoru ovih dana, šta očekujete da bude krajnji ishod i ovih vaših protesta i generalno cijele situacije? Šta su opcije koje su vam na raspolaganju?
1: E ovako, što se opcija tiče, mi zaista ne znam ono što smo uradili, ja vas mogu upoznati s tim. Sutra se selimo pred vladu i tražimo od premijera, obzirom da imamo informaciju da je premijer, odnosno njegov tim, već radio pravnu analizu, tražimo da taj dokument vidi svjetlost dana, da se upoznamo da li je ministar izašao izvan okvira svojih, znači, ovlaštenja. U sve ovo je uključena i Skupština Tuzlanskog kantona, biće održan kolegij 19. ili 20. zvanična Skupština 31. 8. Gdje će ovo biti predmet rasprave i glasanja, i eto, očekujemo da u najmanju ruku Skupština sve to onako bar donese određene zaključke. Naravno, upućeni su zahtjevi i svakom tijelu Skupštine Tuzlanskog kantona i svojih nadležnosti da oni postupe onako kako treba. Očekujemo danas u toku dana, evo, imali smo poziv ispred Ministarstva transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine i njihovo izjašnjenje, obzirom da eto i oni rade danas tu neku pravnu analizu i svega ovog, pa da čujemo i njihovo mišljenje i stavove o ovom aplikativnom softveru.
0: Da, u svakom slučaju mi ćemo nastaviti pratiti šta se zbiva na ovom planu. Vama hvala što ste nam se uključili u program danas.
1: Hvala vama lijepo.
0: Sa nama je bila Arnela Hatić, sekretar udruženja autoškola i instruktora Tuzlanske regije.

tvoje interesovanje, što ti više gledaš nju, ona tebe gleda manje. To je plan, to je plan. A zašto krio bih se kod mene, odmah vidi, nemam čega da se stidim, kad toliko mi se svidi, neka zna. I treba da zna o čemu razmišlja, što mi srce više plane, to mi jezik više stane. Takav sam, takav sam, o čemu razmišlja, trošim noći i dane, tražeći joj mane. Treba mi san da se naspavam.

0: kara zaradi. I lijepo nam ko lijepo. Onda još jedno. Nekada su bile, pa one kolica se nosila, kolica se vozila i radnik parkova, on je to radio. A sad, zahvaljujući Asadu, direktoru i načelniku, imamo mašinu, usisivač, koji svako sat vremena nailazi, eno je čista aleja, ko čista, pa se dva put sedmično pere aleja. Ima komunalno prezeće ono ponedjeljkom, a ovo prezeće javno i liđa ovaj, petkom na večer od 10 do ujutru. Evo sad ti ste čista aleja i lijepo, fino prohodat, udisat na nakav čist zrak.
1: Još nam kažete, koliko je dugačka to što vi prevezete putnike fijakerom, kolika je ta trasa?
0: Pa mi smo to, mjeli to negdje oko 3,5 kilometra, što mi prevlačimo te goste. Može se, dođe se za jedno 16-17 minuta, uživajući, evo onda, dok mi turistima ispričamo to, kako je to, šta je svrha toga, svega te ali i tako. Onda je gore vrelo Bosni, svi su parko, oni jezera, to je sve bilo pod ribom. Sve riba bila dole Labudovo jezero, dole restoran što je bio nad vodom. I kaže, je bio u Sarajevu. Ako nije jeo, kaže, ribu na vrelo Bosni će vape na čarši, kama ti se ošao na sebi za vas.
1: E pa dobro, hvala vam za ovu lijepu priču.
0: Hvala i vama, doćete nam opet. Pa ćemo da se vozamo i zapijevamo.
1: Bio je ovo fijakerista Emir Mahmutović Peki. Ko zna, možda i vas poveze, možda stignete do Vrela Bosne i vidjeti i nekog od dabrova kojih ponovo ima na Vrelu Bosne.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
3: BH Radio 1. Sportski program. Četvrtak, 13. avgust od 19 sati i 15 minuta. Uzvratni susret trećeg pretkola, kvalifikacija za fudbalsku ligu konferencije. Vitebsk Borac, naš prvak, u Mađarskoj brani minimalnu prednost protiv bjeloruskog šampiona za plasman u play-off fazu. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BH Radio 1, sportski program, četvrtak, 13. avgust, od 19 sati i 15 minuta. Uzvratni susret trećeg pretkola, kvalifikacija za fudbalsku ligu konferencije. Vitebsk Borac, naš prvak, u Mađarskoj brani minimalnu prednost protiv bjeloruskog šampiona za plasman u play-off fazu. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru fudbalskih zbivanja. Četvrtak, 13. avgust, od 19 sati i 15 minuta. Vanredna emisija Ritam sporta. Kvalifikacije za fudbalsku ligu konferencije. Vitebsk Borac.
0: Marketing BH Radija 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
0: Devetnaest časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine.

0: mi.
1: O? O? Jesam li ja na pravo zvon?
2: Nekog trebate?
1: Malo čas sam čini mi se bio na ovom ulazu.
2: A šta trebate, čovjek?
1: Indeks.
2: Indeks trebate? Ovo nije fakultet.
1: Znam da nije fakultet, valjda znam gdje je fakultet.
2: A šta onda tražite?
1: Moj indeks, malo čas mi je vrata otvorio jedan babac, a sad... Nimfa.
2: A nisam ja nikakva nimfa, već ljudsko biće, kao i vi.
1: Ama znam. Bio sam se javio jutros na jedan oglas.
2: Oglas za stan, jeli?
1: Za stan, naravno, onaj babac donese šah. Da igramo.
2: Pa ste došli da igrate, jeli?
1: Ama kakvo igranje, došao sam po indeks. Zaboravio sam indeks tu negdje na stolu, zbunila me ona stara.
2: Jeste li vi sin gospođe Katarine?
1: Bože, sačuvaj.
2: Možda ste joj rođak. Ili unuk.
1: Bože, sačuvaj da sam joj neka rodbina.
2: Ma dajte, saberite se, recite lijepo. Je li vam ona tetka ili ujna?
1: Da mi je ona tetka, ja bih izvršio samoubistvo.
2: Tako recite. Onda znam. Vi ste kod nje podstanar ili sustanar?
1: Ne bih joj bio podstanar da ona meni plaća, a ne ja njoj.
2: Gospođa Katarina je u kupatilu. Ako hoćete, mogu da je pozovem.
1: Samo neka se kupa. Ne zovite.
2: Ne, ne kupa se. Kuha kafu.
1: Pazite da vam ne stavi malo mišomora.
2: Dobro, šta je vama, čovječe? Šta bulaznite? Kakav otrov?
1: Meni je, vjerujte, otrovala živce.
2: Mnogo ste nervozni, mladi čovječe.
1: I vi biste bili nervozni da ste s njom igrali šah.
2: Ali ja ne igram šah.
1: E, onda će vas izbaciti kao i mene.
2: Nemojte tako. Gospođa je prijatna žena.
1: Katarina. Tako je mislio i Pugačov dok mu nisu glavu odrubili na panju.
2: Ja vas, mladi čovječe, ne znam. Nije mi poznato ni ko ste, ni otkuda dolazite. Ali moram da primijetim da ste suviše slobodni u metaforama.
1: Ne znam ni ja, ko ste vi.
2: A mogli bismo onda da se upoznamo kao kulturni ljudi.
1: Ako ste njena kći, bolje da se ne upoznajemo.
2: Nisam joj kći. Došla sam po oglasu.
1: A, po babinom oglasu. Kraljica bez krune. Bolje bi nam bilo da nikada nismo pročitali taj oglas.
2: Dobro, zašto ste tako rastrojeni?
1: Zato što sam se prije vas bio javio na taj oglas. Lijepa mademoiselle, zaista vas žalim. Ali nemam vremena da saučestvujem s vama.
2: Mene žalite? Zašto?
1: Nažalost, zato što ste ušli u kavez za kobre. Nemojte misliti da sam za psihijatra. Onaj babac, ona me je bacila u ekstazu.
2: Dobro, nadam se da se mene ne plašite. Ja joj nisam kći. Dobro, zašto gledate nepovjerljivo? Ja sam iz

0: Opere.
1: Ima sumak.
0: Nisam ima sumak. Ali se trudim da je dostignem i dostojno naslijedim. Da ste dolazili u operu, lako biste me zapazili.
1: Ne idem u operu. Ko još od studentske stipendije da odvaja za operu? Nemam ni za utakmicu kad igra Crvena zvezda.
0: Znači, student s malom stipendijicom.
1: Da.
0: Iskreno da vam kažem, ne ličite mi na studenta.
1: Ne ličim valjda na ambasadora.
0: Nisam to mislila.
1: E onda na skitnicu.
0: Ni to nisam rekla.
1: I kažu da je Einstein ličio na skitnicu.
0: To ne znači da ste vi Einstein.
1: Nisam matematičar, nisam. Ni fizičar. Mogao bih biti jedino Nietzsche ili Hemingway.
0: Znači, filozofija ili književnost?
1: Pogodili ste, filozofija i komparativna književnost.
0: Pa dobro. Šta ja sada mogu da učinim za vas?
1: Ništa naročito. Možda, ako ste moćni, da me smjestite u dom.
0: Kakav dom?
1: U studentski dom.
0: Pa, mogla bih samo da vas preporučim da pjevate kod nas. Ovih dana popunjavamo ansambl.
1: Da pjevam solo ili u horu?
0: Mnogo ste samouvjereni.
1: Ili ću biti soko u letu. Ili nikakva ptičurina. Dajte mi indeks pa da ide.
0: Gdje ste ga ostavili?
1: Tu je negdje na stolu kraj te šahovske ploče. Ne bih htio da se još jednom sretnem sa tom kartom. Ona sebe naziva kraljica bez krune.
0: Evo, je li ovo vaše? Ivo Šaran.
1: Indeks je moj, ali nisam Šaran ni neka riba, već šafran. Cvijet.
0: Šafran. Šafran. Ovo F je zapisano kao štačja noga. Evo vam kad je vaše. Vaša je slika i prilika.
1: E, čao! Ina!
0: Nisam Ina, nego Nina!
2: Izgleda, evo kafica, izgleda da sam, da nisam zatvorila prozor u kupatilu pa je promaja zalupila vratima.
0: A ne smeta mi promaja. Na pozornici često duva.
2: A meni i moje ptičici svaka promaja smeta.
0: Gospođo Katarina, smijem li nešto da vas pitam?
2: Pitajte slobodno.
0: Htjela sam da vas pitam, imate li vi sina?
2: Sina? Ne, ne, ne, nemam, nikoga nemam. Da. Ja sam voljela šah. To je moja jedina velika ljubav.
0: A otkad se zanimate za šah?
2: Od rane mladosti i prvih zanosa.
0: Sigurno ste imali za ljubav nekog šahistu?
2: Ne, ne, ne, šahistu ne. Šah. Šah. Zamislite, moj bivši muž koji me je ostavio zbog šaha, bio je ljubomoran na figure od drveta.
0: Muškarci su zaista nepredvidivi. Nekad su ljubomorni i na prijateljice, nekad nisu ni na ljubavnice.
2: Ljubomora je bolest, kao grip. Taj moj bivši suprug uvijek je govorio, eto Katarina, zabavi se sa svojim drvenim kraljem, a ja idem u kuglanu. Kada mi je šah ostao jedino utjeha. Ja sam zbog šaha izgubila muža. Zbog šaha sam napustila ružičnjak. Sada sam zbog šaha ostala potpuno sama.
0: Pa šah vam je valjda približio nove prijatelje.
2: A mnoge je donio kao more alge. A mnoge i potopio kao oluja lađe.
0: Šah vam je ispunio život.
2: Šah me je opsjenio, natjerao me da razmišljam, da pratim turnire, da se dopisujem sa velikanima.
0: Eto, vi ste žrtvovali sebe za šah, a šah je žrtvovao vas.
2: Šah je borba duha, iskrena iskra inspiracije. Nije slučajno da su igru šaha voljeli i kraljevi, i vojskovođe, i umjetnici, i stoici. Šah je volio i Tamerlan, i Napoleon, i Turgenjev i Puškin. A Goethe je zapisao da je šahovska igra ispit uma. Draga Nina, prava je šteta što ne igrate šah. To bi nas osvježilo uz kaficu.

0: mene, a ne ja od vas.
1: Od vas ja mogu da naučim strategiju i taktiku ratovanja, ali šah ne mogu. Upamtite, pukovniče, u mirovini. Iza jedne dobijene partije stoji stotinu izgubljenih.
2: Oho, to je znači kao u braku. Jednu pogodnost dobiješ, a stotinu izgubiš.
1: A, nemojte tako. Vaša je poštovana supruga krasna žena.
2: Da, krasna.
1: Da. A kad bi ona htjela da uči šah, onda bismo mi mogli igrati cijeli dan.
2: Nemojte, molim vas, učiti šah, molim vas, i tako zašto? Jedem suhu hranu.
1: Ajte, molim vas, ona vas kljuka vitaminima.
2: Ona bi šah voljela kada bi se potezi konvertirali i slali poštom. Između svakog poteza išla bi da se začešlja ili kod kozmetičara.
1: Postoji i to. Lorenz Grant iz Glasgowa i doktor McLennan iz Sidneya jedan drugom šalju poteze poštom uz novogodišnje praznike. Da. A svoju partiju igraju već preko 40 godina.
2: Oho, boga mi se, ja sa mojom ženom u braku preko 40 godina. Bolje bi bilo da sam se ženio preko pošta.
1: A meni je muž ostavio zbog šaha.
2: Nije trebalo da ga stalno pobjeđujete.
1: Danas ste nekako ironični.
2: To je zasluga vašeg viskija.
1: Viski. Šahisti su bliski, da počnemo taknuto, maknuto, da mi poslije ne vraćate figure 10 puta.
2: Imam li ja pravo da postavim neke uslove? Da ja sjednem tamo na vaše mjesto, a vi na moje.
1: Možemo okrenuti tablu. Zašto da se seljakamo?
2: Tabla neka stoji kako stoji, a mi ćemo da promijenimo stolice.
1: Pa dobro, ne igraju stolice, već nas dvoje, ajde, tako. Tako.
2: Možda niste znali da je Bobby Fischer pred meč sa Karpovom tražio od Pide nemoguće uslove.
1: A, znam to, čitala sam ja to u novinama. Koliko mi je poznato, Fischer je tim cjenkanjem sa Fidom izgubio među šahovskom publikom poljuljani ugled. Vi ste, pukovniče, u mirovini i sada slični Fischeru.
2: Po čemu?
1: Po zahtjevima, ne po igri. Hoćete da partiju počnete sa bijelim figurama, onda premještate iz stolice i...
2: Koliko vidim, vi slabije stojite, nemojte da mi zahtjeve brojite.
1: Mogu i ja da komponujem neki stih. Na primjer, stoga konja sjašite, nemojte da me plašite.
2: Ko daleko kreće, stići neće.
1: Rano je za analizu, daleko ili blizu, zapali ste u krizu.
2: Zapiši se na ledu, sad je sve u redu.
1: Niste vi Don Quixote da jurišate na vjetrenjače.
2: Niste ni vi Don Quixote, ne.
1: Ama, da vam dam jedan šu.
2: Nisam glup.
1: A sada jedan mat.
2: Ej, oko podačete kao da ste matirali Fischera.
1: Ako gubi, ima pravo da se ljuti.
2: Šta gubim, nije ovo meč stoljeća, obična partija šaha sa jednom staricom.
1: I s pukovnikom u mirovini, i s pukovnikom bez vojske.
2: To nije fair. Ako hoćete, možemo i revanš da igramo. Sad ću bijele figure vaše.
1: Meni je savršeno svejedno.
2: Onda ja ću bijele figure.
1: Dobro, što se ljutite. To su obične drvene figurice. Kako biste vi predvodili vojsku?
2: Vodio sam ja i vojsku, i to kakvu.
1: Tako, volim da vas vidim odlučnog i optimističnog. Po energiji me sada podsjetite na Bonapartu, a po ljutnji na Julija Cezara.
2: Katarina, Bonaparta je bio malen, ja sam kao jablan, a Cezar je imao epilepsiju.
1: A što se mene tiče, izgleda ličite mi na Salvadora Dalija.
2: To je već bolja metafora. Dalija je imao brkove, kao i ja.
1: Da. Divno je i s vama dijeliti borbu. Igrate srcem.
2: Bolje bi bilo da igram razumom.
1: Šah je u pradavna vremena bio neka vrsta svete ploče. Na njoj su proricali sudbinu.
2: Kao i svaku svetinju, i ovu su kasnije pretvorili u potku. Na Ešpadi su vojskovođama proricali i ratnu sreću.
1: A u istoriju ratova se razumijete dobro, ali u igru šaha slabo. Pazite, opet ćete izgubiti. Šah je za vas enigma, kao što je bio enigma kralju Šahranu.
2: Monarhije treba rušiti.

0: rušiti zajedno sa monarsima, pravi revolucionari to znaju. Tap, tap, tap i
1: gotovo. O šahu je riječ, a ne o monarhiji. Po legendi šah je izmislio mudrac Ben Dahir. Kada ga je kralj Šahran htio da nagradi zbog divne igre, mudrac je rekao: ne tražim nagradu, ali ako hoćete dajte mi na prvo šahovsko polje jedno zrno pšenice, na druga dva, na treće četiri, pa osam, pa tako dalje, tako dalje, na svako naredno polje dvostruko, sve do posljednjeg 64. polja. Kralju se to učinilo ništavno, pa obećao, a kada su počeli brojati zrna, ode mu cijela žetva.
0: Dobro, dobro, znam tu legendu, znam, manje pričajte, a više igrajte. Konji vam u zamku jure, bit će munja, bit će bure.
1: Vi opet u stihu, pozicija vam nije poetka.
0: Samo se vi tješite, ja ovdje stojim sa oficirima svojim.
1: Vaših se oficira ne bojim.
0: Oficirima pogrešno su.
1: A vi mi skakača badava nudite.
0: Pardon, pardon, pardon, pardon. Trebit, trebit, trebit. Nećete mi valjda uzeti figuru.
1: Rekli smo taknuto. Maknuto.
0: Konja mi vratite.
1: Drugi put konje bolje pratite. Sljedeći potez bit će teži. Kraljica vaša morat će da bježi.
0: A vi na kralja slabo pazite.
1: Ako možete, vi ga zgazite.
0: Šahisti pravi sada znaju, izgubit ćete vi na kraju.
1: Za kraj je rano, reče si rano.
0: Mogu vas ubosti na kraju balade.
1: Za vas ni u snu nema nade.
0: Tako šalu reći, to je malo, Bože, šta bi stvari meni na umpalo menjajući glasom. Evo šta bih rekao, kada bih ja takvu poziciju steko, s mjesta bih predao partiju ovu sa bijelom zastavom na krovu.
1: Ohohohoho, ovo vam je parodija za Rostanovu frulu.
0: Umjesto mača držite me za lulu.
1: O, postali smo prosti uz šah i viski. U narednom potezu krv će da vam se sledi. To vam obećava ova lady.
0: Smeta mi vaš radio.
1: Čuj, smeta mi radio.
0: Smeta mi radio. Ne koncentriše me. Bubnjarska muzika.
1: Dobro, dobro, dobro. Evo, ugasit ćemo radio. Evo. Tako, je li sad u redu? Ili u redu?
0: Ništa nije u redu.
1: Kako?
0: Čuje se buka sa ulice.
1: Pa nisam znala da vam smeta i buka. Dobro, zatvorit ću prozor, eto, tako. Tako, zatvorili smo prozor.
0: A ta tako. Svraka?
1: Kakva svraka?
0: Slavoju kavezu, zviždi kao milicioner kad prelazimo ulicu mimo zebre.
1: Nećete valjda da zadavim kanarinca?
0: Ne treba da ga davite kao mene. Pokrijte ga rušnikom pa će da umre.
1: Dobro, dobro, dobro, dobro, evo, evo, pokrit ćemo ga. Kavez, evo tako. Jeste li sada zadovoljni?
0: A ovo sunce,
1: sunce
0: peče pravo u tijeme.
1: Sunce ne mogu da ugasim, za Boga. Dobro, zavjesu ću da navučem.
0: A
1: evo.
0: Nećemo igrati u mraku.
1: Ma vi vidite da ste izgubili pa sada stvarate probleme.
0: Partija se igra do kraja, nikada se ne zna ko je dobio ako je izgubio.
1: Bog me, ovdje se zna. Ne bi vam pomoglo ni da vam damo transfuziju krvi od Bobby Fischera. Ajde, igrajte šta ste zastali. Vi ste na potezu. Prozor sam zatvorila da vam ne smeta buka s ulice, slavuja sam pokrila da ne cvrkuće, zavjesu sam navukla da vas ne bije sunce u tjeme. Dobro, pa ćete da kažete sigurno da vam smeta dim iz moje cigarete.
0: Naravno da mi smeta. Gdje ste vi vidjeli da na turniru protivnik puši i dim ispušta u oči su igraču?
1: Ajde, dobro. Dobro, ugasit ću i cigarete. Evo, evo, ugasit ću neću. Poslije, kažete da ste izgubili zbog dima.
0: Prvenstvo svijeta u šaku, jedan je igrač zahtijevao da se ugasi ventilator jer ga je zujanje nerviralo. A drugi je tražio da se ventilator upali.
1: Pa, kako su riješili taj problem?
0: Studija je našla solomonsko rješenje. Kada jedan vuče potez, onda su ventilator upalili, a kada drugi vuče potez, onda su ventilator ugasili.
1: Znači, trebalo bi po toj logici da radio svira kada ja vučem potez, a da ga ugasimo kada vi vučete potez.
0: Dekoncentriše potpuno.
1: Samo vam objašnjavam. Svak ima pravo na neke ustupke.
0: Gospod, Boga moj, igrajte i umuknite.
1: Šta vam je, susjede? Pa mislila sam da volite repliku, to nije replika, to je iznurivanje protivnika. Pogriješili ste u otvaranju, to sam vam rekla više puta. Max Ewe je na otvaranju oduzeo titulu svjetskom prvaku, a Ljehinu.
0: Katarina, vi ste bezdušna žena.
1: Kako bezdušna, ja vas poučavam.
0: Vi ste postali i pakosni. Jesam li ovamo došao zbog šaha ili zbog povijesti?
1: Pa mala zbog šaha, mala zbog viskija.
0: Eto ga. Eto, sada igrajte sami. Završim slabujem.
1: O, zašto bacate figure? Pa nisu figure krive. Što vi ne znate da igrate? Pa ne možete da podnesete poraz. To je, ma fosil u jedan u mirovini. Da.
0: Ja. A ja pijem tvoj viski, jeli? Jeli, ja zbog toga dolazim, jeli? Dolazio sam iz sažaljenja sam dolazio. Zato što si sama, što si ostavila.
1: Zašto me onda vrijeđate?
0: Prestani već jednom da smizliš, znaš? Prestani da... Vi znate da ja ovamo dolazim da vas tako društvo. Vi mene vrijeđate. Valjda ja mogu od moje penzije da kupim sam flašu viskija. Mogu li ili ne mogu?
1: Možete.
0: Valjda ja mogu da nađem... Ti mi mogu li da igram šta?
1: Možete.
0: Onda treba da se... Odnosite prema meni kao prijatelju.
1: Znam, ali vi ste me uvrijedili. Tako vi meni bolestne ženi. Doći će vrijeme, pa ću i da umrem. S kim ćete onda da igrate šah?
0: Susjedo Katarina. Vi biste s tim suzama pobjedili i Čaja i Kasparova i Petrovčana i
1: jedno moje ime među imenima najboljih šahistkinja. Onda ćete se ponositi što ste imali priliku da igrate sa mnom.
0: I ponositi. I sada. Ko li je to?
1: Vjerovatno dolaze na moj oglas za sobu.
0: Ako ih pustite, nećemo moći da odigramo revanš.
1: Možda je poštar.
0: Poštar je prošao prije jedan sat. U sanduče je ubacio pisma i otišao bez traga.
1: Zar nema ništa u mom sandučiću?
0: Nema.
1: Jeste li dobro vidjeli?
0: Uvijek pogledam, nema ništa. A ko će da vam piše?
1: Ima ko da piše. Ima.
0: Ko ima?
1: Kada vas to koliko interesuje, mogu da vam kažem. Pišem sama sebi. Tako poštar misli da neko brine o meni. Misli da imam nekog ko mi šalje pismo.
0: A možda... Možda zvoni moja supruga. Ona ima običaj da provjerava gdje sam. Tako... Zaviruje i na sjednice Narodne odbrane.
1: A ako je vaša cijenjena supruga, morat ćemo da otvorimo. Ko zna šta će da pomisli.
0: Imate pravo. Ona bi bila u stanju da razbije vrata.
1: Ko je da je? Ova vas je zvonjava spasila od još jednog mogućeg mata.
0: Da otvorite.
2: Gospođa Katarina! Jeste li kod kuće?
3: Izvolite. Dobar dan.
2: Dobar dan. Ovaj buket ruža donosim vam s matineje. Izvolite.
3: Hvala. Krasan buket, ma divne ruže, kako mirišu, kao da su ubrane u mom ružičnjaku.
0: Da se predstavim, ja sam pukovnik u mirovini Taljević, Katarini susjede.
3: Draga Nina, zbunili ste me pa sam zaboravila da vam predstavim pukovnika Taljevića.
0: Pukovnik u mirovini, partner u šahu naše kraljice Beskrune.
2: Drago mi je, ja sam Nina Oranžova, prvakinja opere. Donijela sam ruže vašoj kraljici šaha.
3: Hvala vam, dragi moji, hvala vam.
0: Draga Katarina, imate vi i prijatelje koji vas vole i slavuja koji vam pjeva. Imate i divnu malu ševu.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BH Radio 1, sportski program, četvrtak, 13. avgust, od 19 sati i 15 minuta. Uzvratni susret trećeg pretkola, kvalifikacija za fudbalsku ligu konferencije. Vitebsk Borac, naš prvak, u Mađarskoj brani minimalnu prednost protiv bjeloruskog šampiona za plasman u play-off fazu. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru fudbalskih zbivanja. Četvrtak, 13. avgust, od 19 sati i 15 minuta. Vanredna emisija Ritam sporta. Kvalifikacije za fudbalsku ligu konferencije. Vitebsk Borac.
0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: 32. Sarajevo Film Festival na talasima BH Radija 1. Specijalni

Slušali smo odlomke iz opere Le Villee, Tosca i Madame Butterfly Giacomo Puccinija, a u narednom bloku čućemo ariju Visi d'arte iz opere Tosca sa Mirellom Freni kao solistkinjom, potom intermezzo iz Manon Lescaut i romansu Mentia la Viso u kojoj je ponovo solista tenor Charles Castronovo.

ste na talasima Radija Bosne i Hercegovine i u toku je Euroradio. Za ovaj put odabrali smo najbolje od Puccinija, sa albuma koji je objavljen 2024. na 100. godišnjicu njegove smrti. U narednom bloku očekuju nas arija Zovu me Mimi iz Boema, madrigal Sulaveta del Monte iz Manon Lescaut i preludio Sinfonico, njegov diplomski rad za koji je neko duhovito smislio i pod naslov Sinfonijski preludi koji čeka operu. Ponovo je Ivan Repušić na čelu Minhenskog radijskog orkestra, a solisti su Mirela Freni i Ana Bonita Tibus.

0: Slavko Gotovac. Crveno i crno.
1: Dragi brate Ante, ti si u našoj kući najpismeniji i čitaćeš ovo pismo na glas i pred svima. Pa kad dođeš do crne olovke, čitaj u sebi. Da ćaća i mater ne znaju kako mi je u Australiji crno, a kad dođeš do crvenih slova, čitaj slobodno da svi čuju. Počeću crvenom. Dragi roditelji, sestre i brate, ja sam dobro i zdravo ko što želim i vama. Zdravlje i veselje od mog srca. Primio sam vaše pismo tačno 14. dan i sve sam razumio što mi pišete. Pišete da su krompiri rodili na podvornici, ko nikad, i da ih ima više nego zemlje. Pa mi padne na um materina pita krompiruša, dao bi za nju svu Australiju i okolinu. Sada vi plačete i mislite da sam ja gladan i zato se poželio pite. A meni ne manjka svakojake na fake, razmećem se, ovo hoću, ovo neću. Ali ja bih za jedan zalogaj materine pite krompiruše prešao pola zemaljske kugle. Ja ovdje dobro radim, dobro zarađujem. Ja sam ove godine podigao kuću na boj. Sva je od pečene cigle. U njoj ima 5 soba, garaža i podrum. Kupio sam polovnog Forda. Bijele je boje. Lakše mi je ići na posao. Pare vam ove godine nisam mogao slati jer sam se istrošio. A i djeca poskočila, traži više, idu u školu. Moram ih obući, kupiti knjige. A sad malo crne olovke za tebe samog, dragi brate Ante. Prošli put sam ti pisao o vodi, a sad ću o muhama i drugoj živini. Nisam ni sanjao da pod nebeskom kapom postoje ovakva čuda. Gora je ova australijska muha nego čitav roj onih naših. Sada kopamo kanale za telefonske linije i elektriku koji idu preko pustinje. Tu nema vode ni kapi, kiše rijetko padaju, a sunce prži ko vreo sač. Zemlja vrela, oči da prsnu. I tada nasrnu rojevi muha. Zalijepe se na znojna leđa da utole žeđ. Srljaju u oči, nos i usta. Glava im crvenkasta, a trup modar. Rukama nosiš cijev ili voziš tačke, pa ničim da se odbraniš. Meni dođe da plačem ko malo dijete, da zovem u pomoć, ali pomislim gdje sam. Samo škripnem zubima i prokunem onaj dan kad nisam poslušao ćaću i mater i ostao tamo. Kažu da je Amerika čemerika, a ja tebi kažem da je Australija gorča od čemera. Ne vjeruj ti onim slikama što sam ih poslao, slikali smo se na Svisvete u parku kraj Sidneja. To je da roditelji budu mirniji, a to drugačije izgleda. Ušao sam u dug kod banke da napravim kuću. Dali mi kredit 10.000 dolara. Kada ću ih vratiti, ne znam. Ako muhe budu ovako navaljivale, nikad. Evo malo crvene olovke. Povećana nam je plata i uskoro ću početi da štedim za dolazak u Jugoslaviju. Čini mi se da sam vas ostavio prije 600 godina, a ne prije 6 godina. I sve kontam kako ću kositi otavu na našoj livadi, jašiti zekana preko polja, igrati kolo sa mlađarijom. Jel u životu ona moja svirala što sam je nosio za ovcama? Ima nas mnogo iz duvanjske okoline, pa iz Livna i drugih mjesta. Sastanemo se, pričamo. Svaki ima svoj život, svoju priču. To samo možemo subotom i nedeljom ili na poslu dok traje odmor. Ne daju šefovi da se priča dok se radi. Ali mi niko ne može zabraniti da mislim. Burazeru, opet u sebi čitaj crna je na redu. Počeo sam ti pričati o živini koja gamiže po ovoj zemlji. Naši miševi su milost Božja, a njihovi su ko strašilo, o velike komačke. Naši gušteri su pitomi. Sada bi ih milovo. Ovdje su svi sivi i okati, debeli ko muška ruka, kandži im na nogama, a jezik crven. Mravi su drugačiji, paukovi drugačiji, leptiri veliki ko naši vrapci, kada na basa na čovjeka udari ko kamen. Istina je ono što nam je pričao tetak Marijan, da postoje živinčad sa kesom na trbuhu koju trpaju svoju nejač, pa bježe. Ja se smio ko lud kad sam ih prvi put vidio. Ne znaš ili smješnije izgledaju ili smješnije skaču. Mogli bi da preskoče našu staru pojatu. E što bi volio da donese muško i žensko u naš kraj, da se razmnože i počnu da skaču niz Dubočicu. Narod bi se smio. To je jedino što bi donio iz Australije. Ništa drugo njihovo ne želim, ni pare njihove, samo za puta da mi daju, kamo sreće da mi kažu, niko nikome, idi kud te srce vuče. Djecu bi u naramak, pa u avion. Al ne daju. Kažu, vrati dugove pa idi. Na kredit sam i auto kupio, pa veš mašinu, pa električni šporet, televizor. Sve ti daju na kredit, da ti ispletu jaku omču dugovanja. Stegnu ti oko vrata i ako mrdneš, udavljen si. Davno bi ja bio u našoj Jugoslaviji da nije te omče. Davno bi se vratili i mnogi drugi. Samo to ne pišu u svojimu domovinu. Stidi ih, ko što i ja pišem sada s dvije olovke. Oni pišu samo crveno. Meni su roditelji govorili da ne idem tako daleko. A ja navalio ko goveče. Sada nemam prava da njima kukam, nego kukam tebi. Da znaš i da se ne usudiš krenuti ovamo. I meni bi bilo bolje da sam slomio nogu na beogradskom aerodromu i vratio se kući nego što sam otišao.

još malo crvenog pisma. Dragi moji roditelji, ja znam da vi strahujete da se meni nešto ne dogodi, pa vam mogu reći da mi je lijepo raditi, još da se mora kičma malo savijeti, ali takva mi je sudbina. Zdrav ko drenovina. Posao nije opasan i najvažnije je da glava ne visi o koncu. Opet vam pišem da se nisam pokajao što sam ovdje došao. Najžalijem je što vas ne mogu vidjeti. Pa se uslikajte, pošaljite mi sliku. Evo u pismu $5 za sliku. Stanite pred našu kuću kad se budete slikali. Burazeru, nestalo mi crne olovke, pisat ću crvenom, a ti čitaj u sebi. Ako neko od naših misli ovamo, nagovaraj ga da ne kreće na put, pokajaće se. Odmah mi odgovori, znaš i sam da pismo čekam ko ozebo sunce. Nemoj da ti nabrajam šta me sve interesuje. Zaredaj od jedne do druge strane našeg sela, pa kreni nispolje, pa onda uz planinu. Piši ko je umro, ko se rodio, ko se ženi, udaje, čiji je konj najbrži, je li snijeg pao.

0: Dobro vam veče. Ovo je omladinski program BH Radija 1.
1: BH edukator omladinskog

0: nikad nisu neke obuke osim tog obaveznog protokola u ministarstvu završili i slično. Dakle, bez ikakvih dodatnih obuka, bez ikakvih težnji da se, pa čak i taj engleski usavrši, a kamo i neki drugi diplomatski jezik. Tako da ja vidim da ipak moja generacija zaista bira obrazovanje. Mislim, ja sam dobila tu stipendiju u Slovačkoj, univerzitet u Bratislavi. Mislila sam da je strateški to super, imam stipendiju, studiram u Bratislavi, partnerstva su sa Bolonijom, sa Bečom, uvezana sam sa Švicarskom, sa Austrijom, meni to bilo fantastično. Neko će reći, ja studiraš u Bratislavi, ali hoću reći, sva ta iskustva su fantastična kada vi želite uzeti najbolje od njih. Neko ko studira u Sarajevu, u Travniku, u Tuzli, gdje god. A ko on ide na taj fakultet, studira to što je izabrao. Sa ciljem da se posveti tome, da bude najbolji u tom trenutku, svojoj generaciji. A ja vidim kod svojih kolega da zaista tako pristupaju. Imaju dva ekstrema. Jedan je taj gdje mladi ne želi ni studirati, ni da se bavi ničim. To je jedna velika pasivnost jer su razočarani, povrijeđeni, ja to razumijem. Ali druga krajnost je ta gdje vidim fantastične ljude mojih godina, malo starijih, malo mlađih, koji zaista drže se tog obrazovanja.
1: Kako zainteresirati mlade za politiku? Mladi su pokretači promjena. Da bi se konačno počeo mijenjati ovaj politički sistem, nužno je da mladi uđu u politiku. Evo, kako bi ih vi inspirisali da se odluče na taj korak?
0: Ja se ne bavim politikom.
1: Znam da se ne bavim.
0: Ja se ne bavim politikom. Smatram da nije neophodno da imamo više žena u politici, da imamo više mladih u politici, da slijedimo te neke kvote. Potrebno je da imamo sposobnih u politici. Potrebno je da imamo ambicioznih koji zaista su tako stabilni sami sa sobom, a zaista ima takvi sa svojim životom.
1: Takvi neće u politiku.
0: Takvi neće u politiku zato što vi ste automatski u jednom sistemu koji vam ne dozvoljava da rastete i ne dozvoljava da doprinosite. Upravo zato ja izbjegavam taj pravac misleći da svojim djelovanjem možemo nešto promijeniti. Evo, imali smo koncert Dine Mervine, ako sam mogla osvrnuti na to. Hiljade, hiljade mladih ljudi, fantastičnih mladih ljudi koje sam oko sebe imala, koji su ostali nakon koncerta da čiste onaj stadion, da pokupe one flaše, uključujući i mene i moje prijatelje. Još smo išli jako ljuti, to je, kažem čisto, Bosna najveća ljubav, najveći bijes, ljuti, kako neko tako može ostaviti iza sebe. I mislim, odatle kreću te promjene. Nije samo hljeba i igara, nije samo muzika, to je dio okej života, želimo svi da budemo veseli, da nam je lijepo, da se nešto dešava, ali lijepo je osvrnuti se oko sebe. I ja to vidim da moja generacija mijenja. I s tom politikom i bez nje.
1: S obzirom da govorimo na Međunarodni dan mladih, željela bi da upravo govorite o perspektivama i možda i o tome ostati ili napustiti našu zemlju.
0: Teško pitanje, teški odgovori, iz razloga što smatram da svako treba otići, ići, putovati i onda odlučiti na koji način će biti vezan za Bosnu i Hercegovinu. Sebično od mene bi bilo ako bih rekla treba otići, sebično bi bilo ako bih rekla treba ostati, pa čak i pretenciozno. Ja ne volim te kategorizacije iz razloga što ljudi koji ostaju, ostaju sa istim izazovima. Ili grade svoju porodicu ili na neki način traže, evo kažem, svoje mjesto pod zvijezdama. Ljudi koji odlaze isto to rade, samo možda s tim segmentom nostalgije i još većeg htjenja da nešto bolje donesu ovdje, da nešto bolje urade ovdje. Tako da sam ja za tu varijantu ići, to ono što sam radi, mislim, putovati, obrazovati se vani, definitivno, jer da ste i u nekom selu, ono, sred neke Evrope, Amerike, čega god, sjajno iskustvo, bolno iskustvo, jako bolno, jako brutalno, jako teško, u istu ruku fantastično ako to koristite kao alat za vlastitu izgradnju. Mene je, mislim, mnogo ljudi pitalo ovako, ono, iz Hrvatske, recimo, koje sam upoznala baš u Bolonji, u Rimu, kada sam bila i sve, a što si ti tom Bosnom toliko baviš, ono, sad si u Italiji, ono, pusti, let it be, ono, okej, diplomatija, to svaćamo. Ja kažem, to je dio mene, to je zaista dio mene i to će uvijek biti dio mene. Tako da zaista mislim da nije najbolja opcija ostati iz razloga što je ovo jako toksična sredina. Sredina u kojoj vlada toksična energija, degradirajući sistem koji zaista nema mnogo pomaka i koji truje. Evo to ono kad sam rekla kako jedna mlada osoba koja je otišla zaista puno više putovala od mene i sve i opet izabere da služi tom nekom zlu. Ili opet biramo da živimo u nekom primitivnom, zatvorenom društvu gdje brojimo ljude po samo i po vjeri, već po tome što slušaju, što ne slušaju i tako dalje, što zaista nestaje kada putujete, nestaje kada se obražujete, ma gdje god to bilo.
1: Na Međunarodni dan mladih molim vašu poruku mladima.
0: Da se ne boje, da se ne plaše novih izazova, novih putovanja, novih prepreka i da isključivo rade na svom rastu, učenju, da je to prvi i glavni imperativ, da se uči, da se obrazuje, da se putuje i da gledamo da nikada ne škodimo ljudima oko sebe. I da shvatimo na kraju dana da ipak i ova zemlja nije baš tek tako lako ni kreirana, da je nismo tek tako dobili, već da se neko za nju izborio i da to uvijek trebamo imati na umu.
1: Sajra, mnogo vam hvala za ovaj razgovor i puno sreće u daljem radu.
0: Hvala vam od srca i samo da kažem da sam i ja odrastala uz BHRT. Ovdje sam bila još od osnovne škole i fantastično mi je vratiti se. Nadam se da će ljudi prepoznati vrijednost BHRT-a i da će znati kako da cijeni ono što je najvrijednije i najsvetije u našem društvu.
1: Odrastanje je teško, ali obrazovanje, putovanja i smisleno korištenje AI alata u svrhu razvoja ličnosti olakšat će taj proces, razvit će kritičko mišljenje i sposobnost biranja pravog puta, koji nije uvijek lak, ali vodi ka izgradnji autentične i snažne ličnosti, spremne za sve izazove budućnosti. Za BH Radio 1, Mensuda Karović.
2: Edukator omladinskog programa.
3: Došli smo do kraja izdanja emisije Edukator. Nadam se da vam je bilo zabavno, ali i korisno biti uz nas. Do narednog izdanja pratite nas na web stranici opbhrt.ba i na Instagramu. Ćao, do narednog slušanja!